0: Tene, wevale mno.
1: Alamu mkiyara wanga fayro tisili ya voli.
0: Okay.
1: Ingina lupati bombo na samu kuzi.
0: Kale, wevale kuondola TikTok live. Woku bano hendawa uonyote ni nkuhereza no ndoraga. Kenda bugenda TikTok, take em Spice FM ukuja kwa nontunga maridani. Hello?
2: Robert Ndeki Karko.
0: Yes, Robert.
2: Awasama banywani wanga vo namba uringi. Rono mungano wangi Siriano. Siya Siriano omukito wa mpaja kiranga. Robert vo na akali. Nabo vo na banda mkize mwebati.
0: Nkale. Ababaye ni mumpabuza nja kusamba namba. Mbagambile ganja kusambe namba ya Robin Van Persie ya samba gana kia samba da Arsenal. Kuruga mwaka gwen kumi hibili nena mpaka mwaka gwen kumi hibili na ikumi. Bwekida alemanja kusamba namba ikumi. Gia samba gastiru na kia samba mu Arsenal mumanyide Robin Van Persie ya koraga. Tiki kumanyisa nkwa gira Arsenal. Batu nkule ngo kumanyi santi. Nyuwendi watabu muno. Era abakedi ya la mutu edinde. John Black and Gloria Bougie. Aliwa.

Alright, dakika bina inazonka, ziko cha sindikala saze kuja kuba mukage zehangu ngoza kusima, iwagira maizino kumpuliriza akaide kano konyini, kaba kaide kaitu akibaruha na mbede umuntu asindike baruha na ngoza tumuhabule mutumwereze mwamagezi hakiokora na iwo chaba yoko ina enyimbele yokurabamo ne kunyigiriza ekute ile hakisika okaikara yoko ochule ile bairaba. Lengo kuranti wa sindika ebaruha yawe, hana Spice FM tuwasubula kwa ntu gisoba, ngamba nti ekizibu, ekigaba ineho ni kisubula kugonjorwa hakiri, ebichweka makumi atano, habulike kome. Kale, omuliri zango mrongeo kweja kwa nanyikiriza, ansubule kubani kusaitu ya kilo keno.

0: Uli in charge ne Stanbic Bank. Wewele sento kutuki la dea kubukande bisatu mwatano. Muda chika bidizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubulichikumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Era loni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa mnana zoka. Onywe banga lima kuwa kusasula. Ya miezi chikumi ya abidi mila ambilila. Kwa kunambe tali ya kusasulila. Noti mnana noti noti. Bibili ya atano. Bibili ya atano. Ukumanye visinga o. Omugano guno. Bukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutu kila daa kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedilua.
1: Kanyano Richard.
2: Hey.
1: Ha, yebara gwecho kulia churunjeti.
2: Mm-hmm.
1: Nubasa kumpocha pata nazo ntuare omu kana uvarje ho.
2: Ha, chari onganyire muno kiho ile ho. Numanya kilo kenu buliomu wena alive chapati na posho vionka.
1: Kweri, neka unga na koni kanura kurunji. Manya no kaguranka hii.
2: Toke tegerise ngoharo engano hamuna kahunga ka posho ebishaka. Supreme fla na izira mubika bibiri. Engano hamuna kahunga ka posho. Nivinura, birunge muno habu wamesi wawe. Birumwe birungwa nebirisa muenda. Supreme fla, hariwa kukanda chapati ne yoroba tichiru kweta gisa kwa isa auto nyingi engano na kahunga ka posho supreme fla bisange omu supermarketi hamuno maduka gona kweto lora ihanga liona engano na kahunga supreme fla nivikorwa aba mandela milazi mkichweka chabu sega haihina roundabout ya masaka
3: Imukira mwone zila ikona Spice FM.
4: Kuruga sayi kumune ili paka saa haina. Ni nyuma mali.
5: Tukwa huza kwaki ya basaija. Bado jobu junanizi wabunu. Hobo kusendekereza wakiara babo. Bakuwa ni bagenda antinani.
6: Ekintu ekyo. Abu wakia. Yosonga wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia
7: wakia
6: wakia wakia wakia Habukuwa no mkuma Bivazi wansonga hibidi Halimu msaidi ya kuwa hali business Haina kora sustaininga maka Halimu no msaidi ya kuwa hata kuenda mkazi huku Watu kandi
5: Matandora na huu Na wasame
6: Huo kuwa ngeo kambile za mbadi Mkutai wakabali wabili Awasio kuwa no, no yama
5: No doja

dakika zirisatu zirabire musahe nungiziri munana akanda akairikanu kenyini tuwa ntujani tekanu zaitu ya manyekiro humusi hivirubi ukwezi tuikize munano ukwezi kwenyini okuwa musanju umuaka tulimugwe nkumi hiviri habiri na mukaga umuaka gunu tuguhikire hagati tugura vile muno ugurabamu hagati kikumanyisi umuaka gukurubata bukuchekinga waka plan eyo umuaka winekuba na ugehikire hagati. Aha, you know buli mwaka tugamba gundu mwaka gwange. Gundu gwange this time round gwange. Barukoso sango bumu byangire obumo hinguire na hawatekerezaga kugarukira. Ndikanza tugita manye kiroho munsi nkura mukyao na mbero kali hona. We bale ono sibizengara bikaira musira bikaire nkaha. Tugamba nyiwe na mwe bale kuba yompora mpora no kuchapa kuyiya bintu bya kufudika kufudika. Amakuru tugalesire gali gaingi muno. Galiga ingi muno ni nyowe Edward ya mukama moti mkusa kunyeta Eddie Dawise ya moti yege sigaraho na boe kule katutandikira ohe njini monsonga ezi kwa ukana kyo kentu jakira muno kutunura monsonge za mahangago agata kutekana ya mahangago agata kutekana bulikaire ntaru bulemu nyewe tujakira kuba mutude and of course kurora tuetegeleze nsonge ezi kwa ukana batuja kutandikira omu ihangeri ya Libya ihangeri ya Libya no tukwetaga kutandikira today akavuyo ka Libya kaikairikali kaingi muno

Spice FM kinana mwende katonza mwende isiwa number one radio sese na deke kazili sate nzakaraba saha zile mwendeza musana ikiro kilikia wakasatu kilungi ya vilibia kuweze munano kuweze kumusanjo mwaka gwenkume vila vile na mkaga wa mstudio za Spice FM and Godwin hawa Spice Sports team ni nyaro kwa ni kufugira kimwe saa zigia kuma mpaka ikumi ya zaru webagyo mbwine vya mizano mande to Friday zibasa mwende mpaka saha ikumi hawa gamba antumungira mkutugwe tugwa www.spicemedia.ug osebila kwa nugena maiso kwa nyumiro renso nga angalizi okurubatamu of course na bataibai tubatu kwe taba 22 beta baga mageno maiso tebe sezempira geno maiso sura kwa nusibaka papura 11 play kasina vieta vlikimu kiona kilubate kilimu zuri hasaide zoko andi bagamba antigenda ya sura kwa nuranti ensongezo waziru wa sana abaseja baitu watu kweta aba 22 beti andi otebwa mwana mtula St. Peter's High School ya dena boarding ya bujona baisiki baina library la baratole computer lab baina begesa banyata wongo baina bukimu kikweta gisabu kusema kumwana wawe elaba gamba mzaide tuwala mwana asole kwa nasoma mwisema lili ya kabili ya klasi ya St. Peter's High School said zoku asobole kuwa nasoma because bukimu kiona kilikia kabili ya wamo zesu center wengkaita zaba saje zaba kazi zabana aba gamba atigenda asole kwa nuzifuna hao gendo maisa kwa nuzijuara baina nengkaita zindi ezituwesele, ezamule mbe muno, haba inakitu kweta bagaga wale wazitiri hanu opposite wakaruga kwa Hassan Sainifuwa haa umukonegyo, ujakuwa nubasange umpaka bali yu na hali honyini hakiombe kukiakada mwenta praise the one, good maize flower nuba inakaunga kakabaka klasa kamule mbigenu maisa sule kwa nukali yakali mzuri tika inatabi yu na kakungira hekirisa habano mbili gugenu maisa kwa ni gweyongira haba one good maize flower kibi nguba inakitu kweta broken maize haba layers, craters, broilers bulike mkiona asaide zoku jakono basanga yu haba tuwesele haba one gold maize flower asaide zoku kintu wakiru wa sampora mpora iwena ageno maisha kubote ilo Spice FM the biggest radio station nesionga ziyokurubata zile mzuri asaide zoku bingi yebido bingi geno maisha kwa ntura tuwa geno maisha kwa ntuba zaba zao hani kitu kweta mbwino yebye mizano katandikira lokale on local scene abingi ebiroho bingi ageno maiso kubani nkuiki aho amakuru gengi muno agebi amizano kutandikira lokale on local scene mpaka halevu endi abetuleka tunulile mu ensonga ze kurubata stone gamba friend la match genda kuba nebayo this Sunday ebiri byokuwezi 12 kwezo kumusanju kumi vila vili na mkage timi ya Ngogoma United FC ja kusama na timi ya Madiba FC kuruga saidi Madiba FC kuruga Kampala andi bagamba anto mpira kuja kwa ni gendo maizu ahu Ngogoma playground kutama kuja kwa kwa siri ngiru kumi by to before that match aja kwa mpira kwa Arsenal fans baje kwani bagendo maisha kwani basambo mpira Saide Zoko au Saint Jude Ngogoma Kasole kia mpira goja kwani gubayo Saide Zoko kale katuinde tole na huko nsonga ni kuzile zicho ona gamba nti Awovale Godwin program on kiaksa tukinu tuinayo mpira hagati ya Kitoba Select baje kusama na batimu ya KSFC aho Buguma Kianguali bagamba ntabagenda bajagenda kusasura mutoro guma isinke musimbu iregeira na hoku katuba gondize obuse nguzi wonka oni agamba Godwin Abani mwevale programu Bilibyo kuweze kumi ya kumisanjiba ina mpira Ogwa St. Joseph under 14 Aliwa Ravasa St. John Mary under 14 Kuruga wayayo ahu kiakatanu bugo ma playground Bagamo mpira guluba guwesanha ikumi Ahu bugo ma playground kiakatanu ninyogoda aliwala Musa igwa Arsenal nukwa kutugamba atyo Nagogo ujakwani geno masedena ba boda boda tournament Bainayo first round binichon boda bodas versus wayayo boda bodas Bilibyo kuweze bibiti Okuweze kumunana Kumi vila vini na mkago mpira gujakwa kikyo ora Paulus andi kujja kuba yogwesere ngero 10 hasaide zoko mpira gona gomta guferwa kuba ni mugendo maiso kuba ni mugurura abahagizi ba seno banyesere bainapate Abiri byo kweza abiri na mukaga okweza ku musanju unfortunate njya kubandika ruguza very unfortunate basajja banga babusiwe kera muhuru zigodon kale baitungia kuba na inyo musara njya kuba na inyo musara sajja bayanyesera mpira gwabo godeni Tukuruga saide zoku, tukia gena maisa kwa ntu nolidamu flow betu, haliba ina kitu kweta kionyini, bagia kwa haba ina kitu kweta the roadmap today, flow betu golden games first even kumibida vini na mkaga, bakia gena maisa, andiba gamba antebidibyo kwezi bigenda kwa vionyini, ikumi na munana, bagia kwa haba ina kitu kweta the water warriors gala, hali hameka olympic size pool home, bagamba antigamba antinka freestyle, breast stroke wana kuzia, back stroke, butterfly, individual, medley, vio na jakwa ni bagendo maisi habana wa jakwa baina kitu kwete Uganda wa jakwa wala hon ni bagendo maisi wakuma ni baziham baitumika eco resort basija batu kwete ba flobeto na san primary school
Ekente kyo bakirimo jikaba ina kitu kwete mizano nyingi. Jani kutanike 19 mpaka 22 na bina kitu kwete sports training week for day activities and parade part 2. Bajakuwa ni wagendo maisabini na bisatu. Bajakuwa ina kitu kwete kyonyini. Abili na bisatu, bajakwaba ina kitu kweta marathon, kuiluke msindi hali hachembers mpaka full of battle. Dene bilibyo kwezi bijakwaba ina bitano, bajakwaba ina kitu kweta the Golden Games Festival in 12 na mkaga. Dene bilibyo kwezi bijakwaba ina mnana July, Victor House Party, baselebriting kitu kweta the achievement abana bagenzi romaisi kwenye wasinga, aba full of battle na Nasaland Primary School, na hesa idizo kwenye kweki into kekuruba takichi, iwa muhuliza anyakuteiro Spice FM, the biggest radio station kijungu huema, ensonga ni kwezi kuruba tazicho, mtukuruga. Said the Zoke, of course. Abwe mizane gendo maiso leka tugenda kuwa ntura ntempini ndi egia gendo maiso kwa nesambibu ambechweka ebe kwa huka na iwena gendo maiso kuboti ilu kina na muenda katonza muenda Spice FM yuwa na one radio station tugia gendo huu ahandi na handi sobre kuwa ntura ntetemu zigendo maiso kwa nisambangana zita mpile yu elio ambechweka vingi eku genda omaiso andi tukwetaga kuwa nindura handi some fixtures zimpila eku genda omaiso ahandi na handi yuwa gendo maiso kubo Taylor Spice FM, the biggest radio station, alikatu geno maiso kwa ntorante busao kuranga kundi, busao kuyao mpira kwa Spice FM na KDR ebili yokuwezi abili na mukaga okuwezi kutuku kweta kunyino kwa musanji, we are just counting down to kubali ebili bisigairi yobitaito, tugia kwa nturumbaka ruguza, kigenda kutokota kitafundikiru, oweliso lima jagambilo wa maisa, oweliso lima jagambilo wa maisa abili, kigenda kuwa vibe, kigenda kuwa massive Spice FM ntusambo mpila guwa buganjaine na abasai jabo bonyine abatuesila bakarugu ZFM tukweja busao kuranga kundi abasai jabo bali zebigambo tukwenda kubatera kawaizi tukwenda mugwete pia tukia kweja ukura KDR na Spice FM oha kusinga kitu kweta vibe oha kusinga vibe hasaide zoko antugenda kwa ntuja kwa nturompilo guwa gendo maise kwa nguvayo oguwa Spice FM na KDR radio hasaide sto kwete za karuguze bilibyo kwezi bigenda kwa bini na mkaga hasaide zoko mpilo ogo otagufera iwe na gendo maise kubote ilo Spice FM the biggest abakutelate ilo simu nivokandi baku ntabula mpilo guja kwa ngeno maise kwa nguvayo hasaide zoko kigenda kwa massive kigenda kutokota kitafundi kiwa mujetu nyumilo vibe mujetu gendo maisha kwa ntorante nsonga zila rubata zita.

0: Uli in charge ne Stanbic Bank. Wewe lesento kutukila dea kubukade bisatu mwatano. Muda chika bilizo kakumuweno gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumina msambu kubulichikumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elalo ni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa mnana zoka. Onywe banga lima kuwa kusasula. Ya miezi chikumi ya abidi mila ambilila. Kwa kunambe tali ya kusasulila. Noti mnana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Okuma nyevi singa o. Omugano guno. Mukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwe chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila daa kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedilua.
1: Huima, ibiye mizano vyongere kutereira.

Kero kuletira kimu wa mazemererwa. Wehandi kisi na 22 bet. Otunge kisembo cha mtuyaka chikume hali chokome. Echa zentu na mazemere. Orole okuikira kimu wa milioni ya mani mtuwa na sato. Umu nusibi mpira ya uyu kugonza. Hati mungiri kibanja. Echa 22bet.uj. Wehandi kisi na promo code SPICE. Yongere wa mazemererwa gawe. Umu nusibi mpira yawe. 22bet inerulirwa. Ekitongole cha Uganda Lotteries and Gaming Regulatory Board. Omanye okuzane jara. Nekisomero kutalibanizo ubungu wawo. Kante kukirizibwa kuzanebwa. Amonte bali hansi ya miaka 25. Zone no bujunanizibwa.